Tus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lamp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema olla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest, austatud.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

rõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.

rõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: täna kolmes . 19:30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21:30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad , sügis . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi 9 eurot ja 99 senti . Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupool .
3: emme , issi , kiitvõst tuleb jälle .
4: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas . Laval on Keter Jani , Lola Rand ning paljud teised vahvad .

0: tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
1: Kui kiiresti sina hasarti lähed?
2: No, mida sa küsid? Sa ju tunned mind läbi ja lõhki. No väga kiiresti, ütleme nullis sajan ikkagi kiiremini kui mõni Ferrari. Ikka väga kiiresti. Oleneb jälle, mis kui see puudutab sporti ja spordivõistlusi ja mingisugused tähtsed mänge, no siis ma olen juba enne mängu hasardis. Aga kui see puudutab mingisugust, ma ei tea, kasiino värki, siis suhtsid nagu suva.
1: Ühel Tartu naisterahval on tekkinud hasart, sest ta satub Koobi poest pidevalt ostukontrolli.
2: Just, lugesin.
1: Ja nüüd ta juba tahab näha, et kui kaua see kestab. Aga päris põnev huvitav, miks nagu tema kogu aega, sest et ma saan aru, et see ostukontroll, jah, ta teeb küll pisteliselt, aga ta vist ikkagi võtab mingisuguse nagu statistika järgi neid inimesi sinna.
2: Ma ei oska öelda, sellepärast, et ma arvan, et need ikkagi mingi iga teatud arvu tagant jälle teeb selle ostukontrolli ja võibolla siin on see tartlasel ikkagi niimoodi, et ta on lihtsalt kogemata, on täpselt sattunud alati sinna või siis on mingisugune kahtlus, et see inimene on seal midagi tuuri pannud.
1: Siis on see ka, et see süsteem, mis on niimoodi, et kui sa mingisuguse asja tegemata, et või mingi vale asi, no ütleme, et näiteks siin oli selline värk, et noh, vaata, sa pead mingisuguseid puuvilju kaaluma või noh, mingid saiakesi näiteks. Selgub, et kleepsult asjade ostukontrolliks peab siis minema neid kaaluma ja müüja siis tuleb ja ütleb, et noh, seal midagi ei nagu tegemata. Ja siis nüüd järgmine kord võtab see masin siis kuidagi nagu selle, et sa ei skänninud midagi ja siis sa satud sinna kuidagi nagu sellesse valimisse. Ma vaatan sellest nagu artiklist, mida Delfi ärileht kirjutab.
2: Ma ei tea, mis moodi need süsteemid töötavad, aga nii võib olla küll. Aga siin räägib see neiu ka, et noh, kui ta ostab puuvilju on ju ja läheb sinna ostukontrolli ja ta ei pane seda kleepsu peale, sest sa saad ju skänneerida sealt aparaadi pealt, siis poemüüja, kui ta ostukontrolli tuleb teha, mis ta peab jooksma läbi poe sinna kaaluma ära, kas nad on ikkagi õige kaal. Aga ma ei tea, ma olen näinud koopides on seal samas on see kaal kohe olemas. Ma ei tea, et peaks jooksma. Nad on pannud spetsiaalselt sinna ise teenuskassade juurdiselt kaalu, et kontrolli puhul saaks kohe ära kontrollida.
1: No igal juhul põnev, sest et ma aga elan selle naisele teiega kaasa, sest et ma tahaks küll teada, et kui palju on võimalik siis ühe aasta jooksul ostukontrolli sattuda.
2: Aga see, mis sa räägid, üks vale skänn võibki tekitada selle, et sul on kontrolli järel. Ja kui mul peaks niimoodi juhtuma, inimesed ikka eksivad, eks ole, võin ka ise eksida, siis sellisel juhul ma ei hakkaks ise teenuskastanum kastuma, ma läksin järjekorda, ma ei viitsi kogeksegi tegeleda.
1: Millal sul viimati oli ostukontroll?
2: Jaa, alles sille aega on olnud.
1: Kõik klappis või?
2: Jaa, mul on alati klappinud. Mul võib-olla ühtegi korda sellist muret olnud, et ei klappiks. Aga iga kord, kui see ostukontroll tuleb, siis ma jään mõtlema, et äkki mul on midagi jäänud kogemata piksutamata.
1: Aga šokolaadi võtad vastu? Kuna kentu šokolaadi?
2: Vist võtan, jah.
1: Ostukontrolli lõpus.
2: Jah, võib-olla võtan, jah. Oi, tere Grete.
3: Müsli batooni anti, mul tuli meelde see.
2: Jaa, ma olen nüüd aegalt võtnud Koopis.
3: Rimis minu mõelest anti müsli batoon.
2: Noh, ühesõnaga, igal juhul soovime talle siis edu ja jaks. Me jääme ootama meie tänast külalist. Ja meile tuleb külla Katrin Siska.
3: Saame kui küsida, mis lennufirmaga ta Portugalist tuli.
2: Ja miks mitte?
1: Ja mis ta teeb siin Eestis üldse?

0: oled raadioga Star FM hommikuprogramm siin tervitab ja meil on hea meel tervitada meie tänast külalist otse Portugalist jõudis meile siia raadiosse Katrin Siska. Tere hommikust!
1: Tere vara hommikust kõigile!
2: Nii värske hääl!
1: Või peaksin ma ütlema ola nagu portugaliski
0: kõik? Sa võid nii öelda, sest sa tulid stuudiosse sisse kohe nagu ma ei osanudki siin teemata, niimoodi hakkas üks musitamine pihta. Põsemusi, igaks juhuks ütlen ära, põsemusi ühele poole, põsemusi teisele poole. Ma saan aru, nii tehakse portugaliseks
1: ole. Tehakse, nüüd tehakse Eestis ka, sest ma teen seda nüüd kõigile. Kõik saavad seda tunda.
3: Aga sa vist põhimõtteliselt tulidki otse lennujaamast?
1: Ja põhimõtteliselt juhtus nii, et ma lennuk jäi lausa 2 tundi hiljaks, nii et ma sain alles kell 4 öösel täna magama ja mul oli nii raske hommikul tõusta. Ma saan, miks see peab hommikul olema, et miks see oleks võinud õhtul olla, aga mul on nii hea meel siin.
2: Kuule, aga kui pikk see lend sul seal Portugalis, ta on üsna pikk lend ka, eks?
1: Ja terve päeva tulen, jah, läbi Soome.
3: Et see vist väga lihtne ei ole Portugalist Eestisse saada.
1: Jah, juba keeruline. Miks nad ei võiks panna otse Tallinn?
0: Aga vahepeal on otse lennud ju.
1: No jah, suvel on.
3: Mis siis juhuse koha valisid siis?
1: Kõige paremad kohad ei olegi kõige kergemad.
2: Mitu korda aastas sa Eestisse satud või kas üldse satud iga aasta?
1: No reegel on üks kord aastas ja suvel siis, kui on maasikaaeg ikka.
2: Mis praegu juhtus, siis maasikaaeg on ammu läbi juba.
1: Mu läbi ja tööd oli nii palju. Kuule, kõik tahavad osta midagi, siis ei saa ära tulla.
3: Kõik tahavad ikkagi osta, jah?
1: Ja no praegu on parim aeg olla seal Portugalis. Kui sa küsid, millal on ja kuhu õige aeg osta, siis ma ütlen praegu ja Portugali. Sest sa hea hinnaga saad, kohe läheb renti, saad kindlasti tulevikus ära müüa. No ma räägin sellest piirkonnast, kus mina tegutsen.
2: Ja me räägime kinnisvara müügist, mitte maasikatest enam. Ja, Katrin ei müü maasikat Portugalis.
3: Sina oled seal lõunarannikul, eks?
1: Ja seal paradiisis.
3: Minu sõbrad ostsid ka Portugali hiljuti korteri. Mis portaalid need on, kus kohast üldse vaatama peab, näiteks kui ma tahan kinnisvara Portugali?
1: Helistad Katrin Siskale ja tema aitab
2: eestlasele väga hea tegelikult.
1: Kõige parem, sest siis oled kindel, et ei tõmmata sind mütsi pähe, siis teen sulle tuuri alati ennem, sa näed erinevaid kohti, et ei ole nii, et kõigile meeldib täpselt sama, et ma alati kuulan nagu arst sind ära, mis probleemid on ja siis lahendame.
3: Sinu kaudu saab siis ainult sinna lõunarannikule või ma...
1: Mina tegutsen Algarves ja kui sa tahad Lissaboni, siis
3: sulle ei helista.
1: Ei ära helista parem.
3: Ma
1: ei
3: taha sinna minna.
1: Aga seal on külm, ma ütlen kohe, et kui inimesed arvad, ma lähen 3 tundi põhja poole, et täpselt sama, et seal on palju odavam, aga sellepärast ongi odavam, sest see ei ole enam lõunas.
2: Kuule, aga räägime korraks sellest ka, et ütleme, et tahaks Portugali osta kinnisvara, tahaks kolida Eestis Portugali, siis kui raske see kadalip on, arvestama ka sellega, et paljudel inimestel on lapsed, kes peavad siis tõenäoliselt kooli vahetama, et kuidas see kõik protsess välja näeb?
1: See on parim asja üldse.
2: On jah,
1: muidugi.
2: Issand jumal.
1: Lapsed on nagu väiksed spammid, nad 3 kuuga hakkavad sul seda portugali keelt niimoodi puristama. Ma siia, ma ei saa aru, mis mu poiss räägi. No mina jah, nüüd ka räägin, aga ma ikkagi, ma just üks päev postitasin Instagramis video, kus sa ütled portugaallasele, et ma natuke räägin portugaali keelt ja siis ta paneb.
3: See on päris keeruline keel õppida.
1: Muidugi.
0: Aga me räägime Portugalist ja et noh, tule osta kinnisvara ja kõike seda, aga noh, eriti veel sinna paradiisi, nagu siis ütlesid Katrin. Aga kui ma ikkagi ühel hetkel tahangi. Tahan sinna tulla 3 toolis korterit, mingit ilusat osta, aga räägime päriselt rahast. Mis suur, ma saan aru, iga kinnisvara on erinev ja kinnisvara hinnad ongi erinevad, aga no suurus järk, kas meil on Eestiga sama või seal on kalli?
2: Ütleme seda ka korraks, et Andres Puusep on ikkagi harjunud basseiniga majaga ja nagu selles mõttes.
1: Sa oled luksust armastav mees, aga ega ma ütlen kohe, et siin on 5 kriteeriumi ka ilma, mille, et kui sa neid ei järgi ja ostad ilma neid järgimata, siis see ei ole üldse hea ost ja number 1 on asukoht ja number 2 on tegelikult bassein. Number 3 on lift on ju, kus on korter, number 4 on siis seisukord vastaks sellele hinnale. Nii, ja number 5 on hea, kui oleks garage või storage room, ehk siis kohad, kuhu sa asjad saad ära
2: panna. Aga korteri ei saa ju basseini, siis peab olema väikse...
1: Korter peab basseiniga olema.
0: No seal on ühis basseine, aga sul ei ole enda
1: vastu. Kui sa ostad korteri ilma basseini, ta arvesta, et tulevikus üüri raha ja keegi ei taasku
0: rääkima. Nii, aga räägi mindades, Katrin, ikkagi mind huvitav hind.
2: 3 toaline korter basseiniga, normaalne, panipaik, lift.
1: Mitte uus siis, eks ole. Kui sa tahad tutikat 3 toaline mere ääres, basseiniga, noh, kõik on mere ääres, on 830 000. Aga noh, see on niimoodi, et seal on 2,5-meetrised laed
3: ja
1: kutuseterrassi.
2: Noblesneri piirkonna jätame välja.
0: Lähme sinna raadio palkade juurde sinna, nagu et tuleme nagu kõvasti alla poole.
1: Aga tegelikult ka 15-aastased korterid on väga-väga head seal. Ja sellised saab juba seal 3 magamistoaga, me räägime siin 600 umbes 650. Mul just eestlased ostsid, üks väga armas Eesti naine ostis omale investeeringuks. Kõik eestlased , kes mul ostavad , ostavadki investeeringuks , mis tähendab seda , et nad panevad renti ja siis ütleme , neli nädalat aastas käivad ise koha peal või käib ema või käib õde . Ja temal jah , ülihea diil oli ikka 650 000 .
2: sa ütlesid kolme magamistoaga .
1: Kolme magamistoaga , tootlus on kõige parem .
2: Kui on näiteks kolmetoaline .
1: 550 ja ühe magamistoaga alates 350-400 vahel . Olenebki , mis seisukorras ta on , kas ta on natuke viletsama sisustusega , et sa pead sinna natuke raha panema , köök on võib-olla vana , on ju , 15 aastat , 20 aastat , seal on juba vannitoad hakkavad niimoodi väsima .
0: Kuule , aga räägime sellest ka , mida nagu ma ka jõuaks , kas üüriga ka tegeled või
1: ? ei , see on liiga hull minu jaoks , mulle ei meeldi , kui kogu aeg telefon piniseb . ma ühe korra proovisin eestlastele , sain ühe korteri ja siis hakkas kohe sama nädal pihta mingi , ma ei tea , tutikas korter ja ikka mingid tuled lähevad kuskil põlema , toru tuli lahti , kuidas see võimalik
2: on ?
0: no hea küll , okei , aga sa vähemalt tead , palju maksab , palju ma , mis raha eest ma üürida saan seal , kui ma olen näiteks kuu aega tahan olla ?
1: sina tahad kuu aega olla mitme magamistoaga ?
0: no ikka kolmega ja basseiniga , no ma tahaks luksust .
1: kolmega eest , kui sa tahad nädala , kuu aega või nädalaga
0: kuu , mis nädal , nädalaga
1: ei jõua minna . aasta rent on ju . no siis arvesta kolme magamistoaga korteri ja bassein ja heas asukohas on alates 2500 .
0: okei , no see on juba hind , mis .
2: no ütleme , see on Eestis ühesõnaga , saime aru praegu .
1: ja , hinnad on väga nagu Eestis , aga kliima , ma räägingi , et sa nagu , kui valida , kas sinna või
2: siia . oota , aga üks asi , kui ma tahan pangalaenu võtta , aga eestlane ei tule sul võib-olla , tal ei ole 600 000 sularaha siia , pane sulle kohvriga seda laua peale . kuidas seda saab teha siis ?
1: see on super , võrreldes Hispaaniaga . kõik
2: on super . ei no praegu on paisid juba piletid vaatama .
1: hakka vaatama , ma ei tee nalja , sellepärast et kui sa võrdled Hispaaniat ja Eestist , või Hispaaniat ja Portugali , siis Portugalis vähe sellest , et kinnisvarahinnad on tsipa odavamad , maksud tsipa odavamad , siis pangalaenu saamine on kõvasti rahulikum .
2: aga kohalikust pangast peab võtma ?
1: kohalikust muidugi .
2: sest Eesti Pank vist ei rahasta välismaa
1: pangat . jaa , just nii , et ja seal on olemas paar panka ka , kes ei anna mitte 70%, vaid 80% sulle laenu , nii et sul on ainult 20% vaja , sa ostad omale imelise villa või korteri , paned selle renti ja raha aina tuleb . ja tavaliselt
2: pangalaenuga liiga hea , et olla tõsi .
1: see on liiga hea , et oota , mul kohe kõige parem koht tuleb . kõige parem on see , et pangalaen , kui sul on siis kolme magamistoaga , on ju , sa maksad umbes ütleme 2000 seal pangalaenu ja sa teenid 4000 kuus sellega kiirrendiga või siis ka pikaaegsuse , et ehk siis sa peaaegu topelt teenid selle iga kuu või ütleme , kindel on kolmandik , sa saad tulu selle pealt , sa ostad pangalaenuga , paned inimesed sisse ja iga kuu sul viskab see raha .
0: äärmiselt hästi nagu kuidagi nagu kuulaks nagu muinasjuttu .
3: ei , ma mõtlen ka .
0: ma arvan , kui ma nagu päriselt selle ära ostaks , siis olen nagu .
2: siis hakkavad need tuled kustuma ja need basseinid on külmed .
0: kuidas see nagu päriselt kõik
1: praegu käib ? praegu on , market on tipus lihtsalt , turg on väga hea . ma ei oska lubada , kui järgmine aasta koroona tuleb , siis te kõik olete vihased ja valite mu numbrit ja ma ei võta vastu .
2: ta enam ei tule , ta käis juba ära .
0: me teeme jutuajamisse kiire pausi , siis Katrin , tahaks sinuga üldse rääkida , kuidas sa jõudsid üldse kinnisvaramaakleri ameti juurde ja vaatame natuke surgipesu ajaloos ka , ega eestlane tunneb sind ikkagi Vanilla Ninja liikmena , eks ole . ja täitsa tahaks teada ka , kui palju sa endiselt muusika juures oled , nii et ole raadioga Star FM , Katrin Siska on meil külas .

0: raadios Star FM on külas Katrin Siska, kes on viimased 7 aastat elanud tegelikult Portugalis, ajab seal kinnisvara businessit. Ja nüüd tulid sa Eestisse. Oota, miks sa praegu üldse Eestis tulid?
1: Sellepärast, et tulla teile külla.
0: Oo, suurepärane, see on rohkem ära lisagi. See on ikka, kujutad ette, inimene sõidab Portugalist Eestisse, et tulla raadiosse Star FM külla.
1: Ja mida veel? Ja tuua teile üks kullakang.
2: Ei, ma juba näen, mis need on mu lemmikud ju.
1: Sa ei tohi öelda. Ära palun, ei. Siis on teile kahele. See on paralelt raske.
2: See on
1: täpselt nagu kullakang näeb välja.
3: See on ilus.
1: Ja, näe, sa võid katsuda ja proovida. Ja te peate arvama, kas see on söödav, joodav või see on suveniir. Ja kui sa ütled Portugal, siis kõik ütlevad, aa, see asi.
2: Aga ma nägin kirja.
1: Aa, sa ei tohi öelda, palun ära ütle.
3: Ei, aga ütle, aga Andres annab mulle ka ja kui nüüd kuule, mõtleb, et millest te räägite, siis meie sotsiaalmeedia vahendab kohe teieni ka seda, mida me siin kõik katsume.
2: Ma mäletan.
0: Ma olen täiesti kindel, et seal sees on midagi söödavat. See kullakang on tõesti raske. Ja kuna Jürgen näe siin nii eufoorias, läks ma arvan küpsis.
3: Ma tahtsin ka öelda, kuna Jürgen on panite peaga täppe.
1: Ennem kui ma seda ütlen, teate, et Portugalis, Põhja-Portugalis on kullakaevandused olemas. Ja Portugali ülikoolis saab õppida kullakaevuriks. Aga kui sa neid kulda hakkad seal kaevama, siis seaduse järgi sa ei tohi seda endale jätta. Sa pead sellest teavitama ja see võetakse sult ära. Ja kullakange sealt kunagi leia, nemad leiavad kullaliblesid. Aga jah, näed, pastel da nata, need on need populaarsed kuulsed.
0: Oh my god, meie toitumiskava lendab praegu.
2: Ma mäletan oma esimest seda pastelist natas, kui ma Portugalis käisin ja pärast seda ma olin, ma ikka nagu olin nii müüdud.
3: Kõik, kes on keedukreemi fännid.
2: See on siis selline saiake, mis on lehtaigna sisse niimoodi keritud. Keedukreem on siin.
0: Ma maitsen samal ajal, ma pole kunagi maitsen.
1: Parim asi. Kui seda pole söönd, pole Portugalis käinud.
2: Ma ikka proovin igal pool, kus seda vähegi saab alati maitsta ja proovida.
3: Poistel on kohe suud, on täis, hakkavad...
0: Palun vabandust, treenerid, Smartwood, kõik, ma tegin väikse möönduse.
3: No kuule, kui sul tuleb otse Portugalist selline saiaka, siis ma arvan, et patta läks mitte süüa.
0: Aga see on tõesti hea. Sarnased asja saab Eestis ka, aga need ei ole kuidagi nii head.
2: Eestis müüakse seda ka, jah.
3: Kuule, kuna poistel on suutäis, siis ma küsin ise, et kuidas sa üldse, räägime korra sinu ametist ka, eks ju, mida sa Portugalist teed oled, kinnisvara maakler, nagu me rääkisime, kuidas sa jõudsid selle ametini?
1: See oli seka huvitav teikond, kuna Vanilla Ninjaga tegime comebacki 2021. Ja see ei päädinud, ei lõppenud siis Euroopa turneega ja ei läinud plaanid nii nagu suured plaanid alguses olid pandud, siis ma väsisin ootamast ja ma teadsin, ma Eesti vahet ei hakka, Eestis tuuritamine ei olnud minu selline huviobjekt, siis ma otsustasin midagi koha pealt leida. Ja mul oli kaks varianti tegelikult, kuna ma olen loome inimene, mul on hea käsi, mul oli üks variant teha neid kulme joonistada, see on hästi kallis töö, sa
3: pead osta
1: just see kõige kallim tehnika, kõige kaasaegsem iga inimese pealt 400 eurot on ju või 350, no pole paha nädalast, et 20 inimest on ju. Ja käisin ilu salonga vaatamas, vaatsin koolitus kõik see atribuutiga, kõik see oleks nii suurt investeeringut nõudnud ja neid ilu salongi ilused ei ole seal olemas. No see on Portugal, seal on tõesti kõik on siuke vana natuke. Või siis kui on väga ilus, siis on väga kallis. Ja teine variant oli kinnisvara, mida mulle vanemad mõlemad väga soovitasid, nii ema kui isa, mõlemad teavad väga hästi, et see on väga hea asi, millega tegeleda. Ja ma olen neile ülimalt tänulik ka, sest tõesti, ma oleks selles usku, mulle nii hullult see meeldib. Mulle meeldib kõik. Pildistamine, inimeste leidmine, klientide aitamine, diilide tegemine.
3: Ja suhtlemine ka tõenäoliselt.
1: Suhtlemine, jaa. Siis Portugali tutvustamine. Kõik asjad, mis sinna juurde käivad, mulle uudselt meeldib seda teha. Ja see rõõmu tunne notaris, kus on õnnelik müüja, õnnelik ostja. Siis oled ise ka seal kohe selle särava päike, see vahel kolmas särav päike ja kõik on hästi.
0: No aga ikkagi kuidagi see kõik alustamine võõral maal ja see just see algus.
1: Algus oli raske.
0: Oli raske.
1: Tohutult raske, sest esiteks ma ei rääkinud piuksugi portugali keelt. Ma võin teile kiire tunni teha. Ema on mai ja isa on pai. Mai, pai.
0: Kusi ka, jah?
1: Pai.
0: Mai, pai.
1: Ja hei, hei on oi, oi.
2: Kas muusika ka mingit rolli sinu elus praegu mängib? Noh, ilmselgelt sa kuulad muusikat, aga...
1: Jaa, muidugi kuulen muusikafestivalid ja muusika on üks paras suurepärane teraapia minu jaoks olnud viimastel kuudel, millal elu on väga raske olnud. Aga kuna elus on suured muutused toimunud ainult paremuse suunas, olen nüüd aga annelik ja rahul, et elus saamun edasi üksinda, sest mul on jah suur keeruline lahkuminek oli selja taga. Aga 20 aastat.
0: 20 aastat oli inimese koos ühel hetkel minna lahku, see ongi keeruline tõenäoliselt.
1: Ja muidugi sa oled ju harjunud kõige sellega, eks ole, just. Siis on see vaikus ja rahu ja kuidagi enase leidmine, aga ma arvan, et elus peab kogu aeg edasi liikuma ja kui sa näed ikkagi vesi seisab ja ta ei voola, et noh, sama oli mul bändiga, mul oli nii raske sealt ära minna, ma ikka mõtlesin, äkki nii ja naa, ikka teeme ja lähme ja aga noh, sa ei saa suruda tagant, kui lihtsalt ei toimu mitte midagi ja sama on suhtega, sa ei saa suruda tagant, kui midagi ei toimu et, ja nii ongi et kui ise oled järgmisel levelil arenend ja oled valmis võtma vastu uusi katsumusi, ehk siis bändi puhul sama ma tahtsin midagi uut.
3: Mulle meeldib see mõte, mis sa räägid, et see julgus edasi liikuda ükskõik, et kas sa kolid Portugali, lähed kinnisvara maakseriks amet, mida sa ei ole kunagi pidanud on ju ja samamoodi see bändi teema ja suhtest, noh, ühesõnaga suhte muutus ka, et see on minu mõelest nii hea mõte, mida peaks inimesed võib-olla rohkem järgima ka, et julgeke teha muutusi, sest et tõesti see seisev vesi ei vii nagu väga edasi.
1: Ja inimesed, kes su ümber on minu jaoks on alati number üks, alles number kaks on nagu see, mida sa teed nagu, sest et esiteks üksi, see on vale mõte, ma teen kõike üksi, ei sa ei tee üksi, seal on alati inimesi vaja ja kui need inimesed on super sinu kõrval, isegi kui nad ei oska, nad õpivad sinuga koos alati ja te liigute koos edasi, et koos me liigume edasi ja tänu sellele, et ma leidsin kollektiivi, ma käisin mitmes agentuuris intervjuudel ja ühega mätsisin väga hästi ja siia maani, noh, 4,5 aastat olengi siis selle sama agentuuriga ja olen ise seal juba 2 korda kroonitud parimaks agendiks ka.
3: Oi,
0: äge.
3: Palju õnne.
1: Just, nii.
0: Aga Katrin, me on aeg kahjuks otsa saanud ja me väga täname, et sa tulid külla. Sinuga oli väga tore rääkida. Ja kuna sa Portugalis eestlast näha ei taha, siis ei saa öelda ka, et kohtume Portugalis.
2: Ja nüüd ei julge.
0: Et äkki kohtume kuskil...
1: Ei, mis sa ajad? Ma võtan teid kohe siit kaasa praegu.
2: Ja hea meelega.
0: Ära nii ütle, ma tulen hea meelega, panen kohe muusika vaikseks ja kohe lähme. Aga igal juhul edu ja jaksu sulle.
1: Just, ma väga tänan.
0: Ja kui midagi on, kas ma ei tea, kas eestlased võivad kirjutada midagi, et tahavad küsida?
1: Absoluutselt kirjutage ja helistage mulle, kui te soovite endale suve kodu ja head investeeringud, sest praegu on parim aeg Portugalis investeerida.
0: Kuidas siin üles leiab kõige lihtsalt?
1: Katrinsiska.com või Instagramist, just, easy.
0: Nii on. Aitäh, küll tulemast.
2: Aitäh.

0: täna kolmes . 19:30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21:30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: Emma issi kiitfest tuleb jälle .
2: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas .
3: Laval on Keter Jani , Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad .
2: ja piletid on müügil piletitaskus .
4: Emma issi , palun lähme kiitfestile .
0: kui vajad värvi , vali Escaro ja võida lisaks ägedat Ryobi tehnikat . osta ehituse abc kauplusest Escaro seina või laevärvi ning osale loosimises . auhinna saad ise valida . loosikampaania kestab 31. oktoobrini ehituse abc kauplustes . reeglid leiad ehitusabc.ee .
5: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba

0: üürnikud tegid ühes korteris aurusauna.
1: Ainult ühes või?
2: Üürnik.
0: Loen sellist lugu.
2: Võttis ta siis omanikult loa ka või?
0: Ei, mis sa hakkanud omanikult, mis luba? Ja,
2: pärast äkki ei luba.
0: Kui teed, et sa lähed omanikult, kas ma tohin tervest korterist aurusauna teha ja sa ütled omanikuna? Jaa, muidugi.
2: Ja tegi tervest korterist aurusauna, nüüd elab aurusauna sise või?
1: Ei hakka küsima omaniku käest, teeb lihtsalt ära ja mõtle, kui omanik ütleb, et ei tee.
0: Ma kohe seletan teile. Mõni aasta tagasi siis üks üüri kuulutus, millele reageeris üks Egiptuse perekond. Võeti siis sinna elama, riik pidi maksma selle eest 500 eurot kuus ja Maksimi nimeline mees, kes seda korterit omas, mõtles, et oh, hea diil, et kindla peale värk ja siis möödus pool aastat ja ikki... Egiptlased vist, sest ta sai kõne, et egiptlased vist ei ela enam seal korteris, sest nad on Eestist ära lahkunud ja siis Maksim läks korterit vaatama ja vaatas, et assa poiss.
1: Aga riik maksis iga kuu raha kogu aeg, jah?
0: Ja siis korterist oli tehtud aurusaun. Noh, põhimõtteliselt see käib niimoodi, ma võin sul õpetada, kui sa tahad enda korterist teha. Paned kuuma vee jooksma, teed uksed lahti ja siis mitu tundi lased sellel kuumal veel joosta ja siis ongi terves korteris mõnus aurusaun. Igal juhul korteris olid veekahjustused päris kõvasti. Et parkett rikutud ja kõik asjad. Ma loen maalehest erinevaid lugusid, mida siis korteri omanikud on näinud, mida nende üürikorteritega tehakse. Üks armuvalus tütarlaps pani Lasnamäel korterile tule otsa.
1: Korteri süüdi.
2: Kuidagi leevendas seda armuvalu.
1: Jaa, mõtle, tal oli suhe. See noormes oli seal käinud, ta tahtis põletada kõik mälestused, kõik.
2: Ma olen ka näinud igasuguseid neid korterid ja mul mõni tuttavgi, kes on üürinud korterid välja, on pärast pilte saatnud, siis minu ajaks on see täiesti kuidagi vastu võetamatu. Ma ei saa sellest aru. No näiteks, kui me vaatame tualetti, siis ma ei saa sellest aru, kuidas su veetse pott on lihtsalt nagu ääreni sitta täis või ta on selline sitane vabandust väljendusest, aga see lihtsalt konkreetne see sama asi estäega, seal ongi see asi. Et ma ei saa sellest aru, kui raske on tualett. Potti endarel puhastada.
0: Ei viitsi.
2: No kuidas?
0: Ma saan aru, et üüriturul on vist omanikel päris keeruline. Ja, sest et autotöldes pole nagu võimalik isegi võidelda vist nende üürnikega. Ma loen neid lugusid ja tihti peal on see, et jäädakse võlgu ja ollakse võlgu ja lõpuks ei saagi seda raha. Ja.
1: See on nii rets teema. Facebooki on tehtud isegi selline grupp nagu põrgulikud üürilised, kus on peaaegu et 27 000 liiget ja ma käin aega ajalt siin ka vaatama. Siin siis on hoiatused, pildid, mis oli enne, mis oli pärast. Ja aegalt on nii, et inimene, kes on saanud oma korteri tagasi, see korter näeb välja nagu pommiauk ja siis tuleb selle postituse alle seal elanud üürnik ja ütleb, et see oli ju tegelikult enne selline, kui ma tulin siin elama. Aha. Ja siis hakkavad mingid vaidlused, kus panakse neid enne pilte, pärast pilte ja et miks sa siis valisid sellise korteri, kui see oli niimoodi ja namoodi. Eile nägin ühte postitust, kus üks inimene oli küsinud, et kas üürnik on süüdi selles, et 5 aastat tagasi, kui ta läks korterisse elama, selle vaiba all on hallitus. Aha. Sai korteri, no tegelikult ei ole vist üürnik süüdi, no, sest see on ju korteri teema, aga vaadake seda gruppi siin Facebookis põrgulikud üürilised, no jomma ei joo, ma ütlen, kus inimesed elavad niimoodi, iga inimene, kes praegu raadiot kuuleb, mõelge, kas teie kodu on selline, et näiteks Jürgen ja Andres võiksid kaameraga sisse tulla?
0: No see on huvitav, ma vaatan siin üks inimene, kes üüris korterit, oli ka siin väga palju võlgu kogu aega lõpuks, kui ta siis need võlad ära maksis ja sai selle korteri tagasi see omanik, siis korteris oli ülituve puhastusvahendi ja lõhnaõli lõhn. Ja see oli siis selle pärast, et selle lõhnaõliga üritati seda koera kuseaisu vastu oli siis võideldud selle lõhnaõliga.
2: No kohutav, jah. Väga õudne.
1: Näitena veel aastaid tagasi nägime ühte kuulutust, kus üks noor pere soovis korterit soodsatel tingimustel ja ma siis lubasin nad enda korterisse elama. Kui nad sealt paar aasta pärast välja läksid, siis ma pidin ikkagi kapitaalremondi tegema. Ehk siis, no ma ei võta muidugi ka nende käest mingit raha peale kommunaalkulude, aga see, mis nagu toimub, vaatad elutoa tiivani alt, mis välja tuleb, mis köögikapid mädanevad, kuidas sul on pelmeenid ära, kui on seina külges, spagetid ripuvad lambi küljes. No minge vaadake seda gruppi, siin see on lihtsalt kohutav.
0: Vastik.
2: Aga siin kui aldaks öelda, on väga korralike ja toredeid üürnike ka. Tervitused teile. Olge,
1: muidugi.
2: Olge tublid edasi.

0: Tere hommikust.
1: Tere hommikust.
2: Proovib nüüd end kokku võtta ja normaalset juttu rääkida.
0: Jaa, no proovime.
2: Mina ju olen hirmus aktiivne sellises sotsiaalmeedia võrgustikus nagu Threads.
0: Kas sa proovid kõigile vastata?
2: Jaa. Ma proovin, ma isegi nagu pigistan kuidagi välja, et kui keegi midagi sinna postitab, et kas ma saan temale midagi vastata või ei saa.
0: Kas kõik, mis teema tuleb, siis Maris Kõrvits on kohe seal, kõrvistab sinna alla midagi, mingi kommentaar.
2: Jah, ma olen Threadsi Mart Sander, et igal pool midagi öelda. Ma tean kõigest kõik.
1: Mulle on jätnud see Threads ikkagi sellise inimeste mingi vajaduse rahuldamise mulje, et sa kirjutad täpselt sinna natukene nii intriigivalt mingi kirja või küsimuse, et sa saaksid jumala eest seal oma selle küsimuse all hirmus suurt arvutelu tekitab.
2: Ei
1: pruugi. Mulle on jäänud see mulle selline, see täpselt selline siuke kiunu ja vingumise koht, et
2: ei
1: sa saad
2: ole.
1: Alati kogu aeg sinna midagi kirjutada.
2: Mina praegu kaitsen Threads inimesed.
1: Ei, sa võid kaitsta, meie arvamuse head siin lihtsalt erinevaks.
2: Ja väga hea, raadios ei saagi töötada, kui sa oled täpselt ühesugune, siis ei juhtu selle saatega mitte midagi, vaid taame seda palli ühte samasse väravasse.
1: Jällegist meie arvamuse head erinevaks, saavad küll.
0: Aga see on huvitav, siin neid inimesi kutsutakse vist siis treetsikad või?
2: Mm-hmm.
0: Tanja Rahul on kirjutanud, et kas treetsikad, kes päeval kirjutavad, kas nemad ei käi tavalises 9-5 vormis tööl, kasutavad eriti nüüd ikka lõunaid ja veetsipause, premeerivad end iga asja ära tegemisel kord paar päevas 5 minuti treetsiga ja tööandjal on see okei, on hetkel puhkusel või midagi muud.
2: Mm-hmm. Ja on palju vastuseid.
0: 88 kommentaari.
2: Kes teab, siis kunagi oli selline koht või siia maani tegelikult on nüüd, aga annab nime X oli Twitter. Twitter oli alguses sarnane, kus inimesed rääkisid erinevate päeva teemadel, nii nagu praegu paljud inimesed on jäänud Facebooki kinni, panevad sinna postituse ja siis kirjutatakse, aga Threadsis on siis maht postitusel väike ja sulle saavad inimesed vastata. Mina olen Threadsis alguses peale, kui see üldse tuli, aastaid juba ja ütleme nii, et ma saan aru, kui keegi uus on liitunud sinna, sest tihti peale, kui keegi uus tuleb ja teeb endale konto, siis ta veel ei saa aru, mis on seal reeglid ja siis ta üritab kas hakata neid vanu ära sööma või siis kuidagi mingisuguste oma teemadega peale tulema. Aga miks ma sellest räägin?
1: Jõuame lõpuks selleni, miks me Threadsist räägime.
2: Ja täna hommikul tund aega tagasi on Threadsi tulnud postitus, miks hommikul vaja raadios igast jura ajada?
1: No vot,
0: ma ise ka mõtlen.
1: Ja kuulaja praegu kirjutab WhatsAppi, te räägite mingit Threadsis kohe kordagi pole keegi selitab, mis Threads on, aga Maris just praegu seda pikalt
2: et
1: seletaski.
2: Et raadiokuulamise oskus on ka oskus.
1: Jaa, see on nagu Instagrami selline, saad Instagramis sinna Threadsi minna.
2: See on nagu jututuba, aga ta ei ole jututuba.
0: Vestluskeskond.
2: Just, vestluskeskond.
1: Aga tõesti, miks on hommikul vaja raadios igast jura ajal?
0: No ei tea.
1: Miks on uudised ja muusika palun, ütleb see inimene.
2: Mm-hmm. Absuul ei huvita, kes saatejuhtidest istus staaritoolidel kinos ja kes mida kandikul endale ette tellis. Mm. Inimesed hakkavad siis siin ka vastama. Järelikult sa ei kuule õiget kanalit, siis teine ütleb, et noh, temale just hommikuti see tühiloba meeldib, muidu raadioti kuula, paljud ütlevad, pane kinni ja me oleme jõudnud nüüd sinna, et inimesed unustavad ära, et raadio enam ei ole 100% muusika valimine, muusikat sa saad võtta YouTube'ist, Spotify'st, ei tea kus kohast ja just see raadiosaate juhi eesmärk on kuidagi kasvama hakanud.
0: Aga siin on välja toodud üks väga oluline asi.
2: Jah.
0: Lisame siia veel võltsi rõõmsa meelsuse.
1: No, ma...
0: mis peaks kuulajates kohe hommikul hea töö tekitama, väga õige.
2: Nii, ja mida mina vastasin talle?
0: Sa vastasid siia või?
2: Jaa, mina ja, vastasin selle inimese vaata.
1: Aga miks sa arad, et võlts mul 100% hea töö hommikuti?
0: Ei, see, aga see on oskus. See võlts rõõmsameelsus, see on oskus, aga sa saad treenida.
1: Mina tahaksin öelda kaidit. Et tegelikult ongi raadio, et sellepärast päris mitu siin Eestis. Et sa saad oma lemmiku välja valida. Ja kui sul üldse ei sovi see, siis tegelikult ongi võimalus kuulata midagi muud, nagu tal siin kommentaariumites ka öeldakse, Spotify või midagi. Mina jällegi üldse ei suuna Spotify's inimesi, et kuule peale raadiot või mõnel teises kohas, et raadio on ikkagi selline, siin on päris inimesed, päris teemad, päris jutuajamised, päris mured, seda mitte kunagi mitte ükski mingisugune muusikaplatform ei aita.
0: Mõtle, kui Threads oleks raadio.
2: Vaatajaa saade oleks.
0: Oh, kui palju lobas.
1: Oh, ja.
2: No, mina olen võrrelnud raadiote ja näiteks hommikuprogramme alati erineval peol olevate seltskondadega. Et oletme, sa astud uksest sisse, eks ju, ja ootab seal saalis 50 inimest. On väikesed seltskonnad kujunenud seal kolmesed, kahesed, viiesed. Ja siis sa teed selle tiiru, tervitad kõiki, räägid tere, siis natukene räägid seal juttu, lähed järgmise seltskonna juurde, siis lähed järgmise seltskonna juurde ja sa valid lõpuks välja ühe seltskonna, mis sulle kõige rohkem sobib. Ja sa jääd sinna pidama. Ja minu arvates on ka raadiote hommikuprogrammidega niimoodi, et sa klõpsid neid raadioid ja sa jääd pidama sinna, mis on see kõige rohkem sina. Aga kuidas on Star FM-i kuulajatega? Kas nemad tahaksid siin, et hommikuti tuleks muusika või neile sobib see, et nendega lobisetakse? Et kus august me saaksime praegu teada seda infot? WhatsAppi saab kirjutada?
1: Meile saab WhatsAppi kirjutada.
2: Kui WhatsAppi kasutad, siis ole hea kirjuta, kas sulle meeldib.
0: Kas sa tahad hommikul seda igast jura kuulata, mida me suust välja ajame või sa tahaksid rohkem muusikat?
1: Minu arust siin ei ole ainult jura, siin on minu enda arust ja üle üldse teises raadiotes ka ma kuulan. Ma saan teine, oota, ma lõpetan ära oma lause.
0: Ei saa. Ja küll ma nokin, lõpeta.
1: Et ma saan teine kord raadiotest midagi nagu kaasa ka, midagi päriselt nagu teada.
2: Ja raadiot ei tehta ju nii, et uks lahti mikrofon, mine räägi raadiot ju tehakse valemite järgi ja tehakse täpselt nii nagu vaja on, räägitakse just. Nii palju kui on, seltskonnad valitakse nii nagu on, see ei ole mingi uus avastatud jalgratas, ei ole leiutatud midagi, see kõik on
0: kas
2: nii.
0: Teie vastu, nagu... Kas teie vastulause on lõppenud?
2: Ei ole.
0: Sellele teemale.
1: Ei siin nii ma lihtsalt ei pääse.
0: Ma mõtlesin lihtsalt seda, et ega... Vaata nii nagu sa ütlesid, et Reetsis sa ju saad ka jälgida, keda sa tahad jälgida ja teemasid, mis... Mina vaatan Alvar Longs näiteks minu arust postitab väga toreda.
2: Väga ägeda. Ei no, sa Reetsis on väga ägedaid postitusi. Mulle meeldis see sinu mõte, et mõtle, kui Reets saaks raadio. Ja. Vaata, kui lähedaid teemasid on. Aga kõik samamoodi loevad, mõtlevad kaasa, kommenteerivad. Nii on ju ka sellel jutul, mida sina, Jürgen, Andres või mina praegu siin räägime.
1: Ma võtan siin lõpetuseks veel ühe kommentaari. Mul ütleb, et üks trammiliin number 2 vastab siin. Ma ei kuule üldse raadiot, sest mulle ei meeldi, kui seal räägitakse, lastakse muusikat. Hallo! Raadio ongi muusika ja jutu rääkimis koht.
2: Ära karju, Andres, ütles praegu üks kuulaja.
1: Tead, ära õienda.
0: Nii, võltsin aretus näole jälle ja lähme edasi.
1: Aga näed, inimesed kirjutavad meile, et selle jura pärast nad meid kuulavadki, üli ägedad olete ja nii edasi. Aga ma räägin, maitsed on erinevad, kellele meeldib, kellele meeldi ja nii on, nii jääb ja nii hakkabki olema midagi muutu.

0: täna kolmes . 19:30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21:30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad , sügis . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: sel nädalal A1000 Marketis Felix Fantastic kiisueine , erinevad maitsed , 4x85 grammi , 1 euro ja 29 senti . Borjomi mineraalvesi 1,25 liitrit , 1 euro ja 79 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole .
4: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee

0: Andres, kui palju sa palka teenid?
1: Palju.
0: Jürgen, millal peenikest pere oodata on?
2: Ei tea.
1: Oota, küsimusega ei lase vastata üldse.
0: Andres, kui palju sa kaalud?
1: 106 täna hommikul käisin kaalu peal.
0: Millal veel tittesid juurde tuleb perre?
1: No, planeerin. Naine praegu ei avalda huvi.
2: Aga sa ise planeerid üksi?
0: Naine ei avalda huvi.
2: Andres üksi planeerib lase.
1: Meil tegelikult...
2: Raier, ma olen naisega rääkinud.
1: Meil tegelikult on niimoodi, et me kogu aeg oleme rääkinud, üks jääb. Nüüd vaatan, meie arvas oli see juba nii suur, et miks mitte, aga noh, ei kuidagi... Ei, ma ei tea, vaat seda küll ei tea.
0: Õhtuleht kirjutab, et on teemad, millest ei maksa rääkida. Ei ole mõtet tulla selliste teemadega peale, need võivad olla inimeste jaoks ebamugavad küsimused. Kas olid ebamugavad?
2: Ei olnud üldse.
1: Kui tüütud,
2: mõtetu küsimus.
0: No millal nüüd siis hakkab olema see?
1: Mina ütleks välja palju palka saan, aga mul on see lepingu järgselt keelatud.
2: Lausa keelatud või?
1: Ongi öeldud, et...
0: Aga ütle kokku, sest et sa ju oled ka ise enda tööandja osaliselt.
1: Ma võin praegu öelda, kokku praegu on umbes miinus, ma arvan, sõike 500 000. Olenevalt kuidas mul need kõik, ei, ma mõtlen praegu kokku umbes see, olenevalt kuidas kõik mu 9 sündmust nüüd kontsertid lähevad, et iga päev, iga pilet seda natukene jälle vähendab, eks ole. Nii et selles mõttes saage aru inimesed.
2: Ei, mina saan, ma saan aru.
1: Et võib vabalt annetada mulle, iga eest on 1 euro ja oi kui tore.
0: Töökaaslaste või sõprade seltsis liigub jutt ühelt teemalt teisele ikka tänu sellele, et üksteisele esitatakse küsimusi, aga kas siis mõtled seda, et on see sinu hea tuttav või siis tohiks tema küsit küsida või ei tohiks, ma ei tea, kui tuttavad me siin oma maal oleme, mis me võiksime rääkida.
2: Aga näljaks, et need küsimused on kogu samad.
0: Samad, eks ju. Ongi näide, et oi...
2: Muid küsimus ei ole inimestel.
0: Oi, kas sa oled kaalus juurde võtnud?
2: Aga seda ka niimoodi küsitakse
0: või? Jaa, või siis noh...
1: Kas sa oled?
0: Kui palju
1: sa ju näed oma silmaga, ära pane sinna küsimärk, kui pane jüjumärk, ütle, sa oled juurde võtnud.
2: Aga mul on nagu küsimus, miks ma peaks üldse inimese kaalu küsima? Mis mulle annab?
1: No, kui sa ikka palju sa kaaluda? Kui sa siin ühel hetkel ikkagi nagu ikkagi väga suure ümarana sisse tuled, siis ma küll sõbrane küsiks, kuule Jürgen, palju sul see kaal on juba?
2: Päriselt küsiks.
1: Muidugi küsiks.
2: Ma huvita, miks?
1: Sest ma olen selline, et mul pole filtrit, mul teist suva. Ma tahaks teha.
2: Ma saan aru, jah.
1: Ma tunneksin muret sõbra pärast. Nagu minu käest küsiti, kui ma siin veeresin.
2: Mina ei küsin su käest korraga palju sa kaalud.
1: Sina oled sina, aga mõni ikkagi küsis, tundi suvi.
0: Kulge, ärge minge riidu.
2: Ei lähe. Ma mõtlen seda, et see on ju selline nagu mõtetu küsimus tegelikult.
1: No mõnes mõttes küll, jah.
0: Väike, võibolla see inimene,
2: kes
0: küsit inimesed, kellega ta kohtub. Nii, aga näitena veel siis õhtuleht kirjutab, kui palju sa palka saad, seda me juba kohe rääksime.
2: Üks asi veel, millest ei räägita, on see, keda sa valisid.
0: Jaa, just.
2: Ja mis erakonda sa valisid.
0: Millel peenikest peret on oodata või siis, et sa näed väsinud välja, kas sa oled haige.
2: Jaa.
1: Mis selles alba on selles küsimuses?
0: Oi, mina ise ei küsinud, aga ma tean, et minu üks sõbranna ütles, et tema kohta öeldi, et ta on näost kogu aeg nii valge, et kas ta on haige ja see teda väga riivas.
1: Ei, see võib riivata küll, sellega ma olen nõus, absoluutselt võib, aga samas võiks ju minna arsti võrda, miks ta nii valge on näost.
0: Ta ei taha päeval väljas käed, on vampiir.
1: Selles mõttes, okei, sa mõtled nahatooni, mõtlesin, et noh, et sa oled nagu see vaga seal esimeses stuudios, et tuuled on ka juba sellised valged, siis ma ka küsiks, tunneks täitsa muret või ilma naljatana.
0: Et enamasti ei ole siis sellega mõeldud midagi pahatahtliku, vaid siis küsitakse harjumusest, uudisimust või soovistestust üleval hoida, aga ometi võib just selline näiliselt süütu huvi üles näitamine puudutada kellegi kõige hellemat kohta.
1: Aga minu arust see on nii tore, et sul pole enam midagi rääkida, siis hakkad rääkima, no Jürgen, milles pisiperetad, hoian vestlust üle. Ma arvan, ma just lõpetan sellega vestluse suhteliselt rutt ora.
2: Ma arvan ka, et siis on kiirelt nägemist.
0: See, et me küsime kõike, mis pähe tuleb, see takti tunnet muide ei näita. Ja enne teema jutuks võtmist, aga mõelge järele, kas ikka peate seda uurima hakkama. Ja meeldiv vestluspartner oskab märgata, millal jätta mõni küsimus küsimata, sama oluline on oskus siis aksepteerida, et teine ei soovi vastata ja nii see ongi.
1: Mina näen seda kõike siin ilusasti. Maris, palju kaalud?
0: 6 kilo rohkem kui kevadel.
2: Selge.
0: Aga mis sa teeksid sellega, kui ma ütleks, kui palju ma kaalud?
1: Absoluutselt mitte midagi.
0: Ausalt öeldes ma ei tea palju ma kaalud. Ma kaalud väga palju.
1: Ausalt öeldes ma ei teeks sellega mitte midagi. Ja väga, väga hea küsimus su poolt, et täiesti suva küsimus, mis see vastus annab
0: sulle? Aga kui pikk sa oled, Andres?
1: Mina?
0: Jah.
1: No olin 187, nüüd on 186.
0: sul on kõht on
2: stressist nagu
1: kõht on alla vajutanud, ma ei tea, jah.
0: Me oleme siin juba aru saanud, sul on lihtsalt see nende igasuguste tegevuste koorem nii raske seljas, et sul hakkab selg küüru minema. Jürgen, kui pikk sina oled?
2: Ma just äsja sain uue numbri teada.
0: Oled ka lühemaks läinud.
2: 184,4.
0: Ja enne olid?
2: 184. Ma ise
0: ei ole. Pikemaks. Sa käid ujumas kogu aeg, sa venitad ennast.
2: Ei.
0: Aitab.
2: Aga kaalunumbriga oli see ka, et ma arvasin, et see on üks, aga tegelikult on teine.
1: Ma nüüd täna, okei, ma olen täna need hommikud juba söönud, aga hommikul kaalusin, ma vaatan, mis kaalunumber mul seal tuleb. Võtke riided maha.
0: Aga päriselt, kas on olemas mingi ebameeldiv teema, mida te ei tahaks, et üles võetaks?
1: Kindlasti on, aga
2: ei, see võib praegu
0: mõtlesin. No, keda sa viimati valisid?
2: Sotsiaaldemokraate.
0: Andres?
1: Valisin Isamaad vist. Ma ei mäleta täpselt. Äkki valisin.
0: Te valide erakonda, mitte inimest, jah?
2: Ma valisin ikkagi, jah, selles mõttes läbi inimesega erakonda loomulikult.
1: Jah, aga mina vaatasin ka. Ma olin Reformierakonna valija aastaid. Mm-hmm. Aga ei enam. Ei, mm-hmm. ei.
2: No vaatame, kui uued valimised tulevad, et kelle poole ma pööran ennast.
1: Täna ma ei tea, keda ma valiksin. Ma ei oska sulle öelda, kui ma teaksin, siis ma ütleksin. Mul ei ole sellega mingit muret. Ma ei karda mingi inimeste mingit pettumist ega solumist. See lõll valib seda.
2: Keda ise siis ka Maris valisid?
0: Mitte seda, mida sina valisid, ega mitte seda, mida sina valisid.
1: Mida sa ei valida,
0: ja
1: sa valida,
0: sa valisid. Ja mitte ka Reformierakonda, ja mis üle jäävad.
1: Ekre! Okei! Okay. No Maris...
0: Ei valinud!
2: Viimaseks päevaks ei jäi.
1: Ekreka

0: Star FM-i hommikuprogrammis. Tervitavad sind Maris Kõrvits, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puuse.
1: Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Maris, kas sinu lapsed ei kurda koolitoidu üle?
2: Eile õhtul just rääkisin lapsega koolitoidust. Vaata, kui hea, et sa selle teema juurde jõudsid.
1: Eelmisel sügisel hakkas kehtima uus siis toitlustamise määrus.
2: Olen kursis.
1: Et vähem soola ja vähem suhkrut. Mm-hmm. Lapsevanemad on mures, et lapsed ei taha seda toitu süüa ja lähevad söögi vahetunni ajal siis kuskile buffetisse ja kohvikusse
0: ostavad
1: saiakest ja limpsi.
2: Mm-hmm, need on väga head ja hästi maitsestatud. Ja.
0: Aga olge mausad, kui ikkagi toidul ei ole soola või on vähe, ma ei tahaks ka seda süüa.
2: Andres, sa täiskasvanud inimene, sa oled juba kujundanud oma maitsemeele välja. Lastel on natukene teistmoodi need asjad. Tegelikkuses sa ju väikesele lapsele ei annagi soolatud ja magustatud toitu, aga väga paljud teevad seda ja siis ta harjub seda saama ja siis ta läheb sinna kooli ja siis tal on ongi väikene probleem, et see on liiga mage või liiga soolane, et kohe kui arvestada seda, et lapsel see vajadus on hoopis teissugune kui täiskasvanul, siis võibolla ei oleks ta probleemi, aga ühesõnaga minul käiv kolm last koolis ja kaks nendest käivad erakoolis ja üks nüüd siis läks sinna linnakooli ja ma küsisin, mis vahe sellel toidul on, sest linnakoolis saab tasuta süüa ja need kaks, kes käivad selles teises koolis, neil on tasuline selle lõuna. Ja tütar ütles mulle, et mitte mingisugust vahet ei ole. Maitseb samamoodi, ainult et praegu näeb toit koledam välja.
1: Okei, et see väljapanek
2: variant lihtsalt. Ja.
0: Aga ma ei teaks, et ma oma kahe poole aastasel tütrele ka ilma soolata toitu teen kodas.
2: Aga tegelikkuses oleks pidanud seda alguses harjutama niimoodi. See oleks võibolla mingisuguse
0: pulli omiga seal tegema. Alguses me ei annudki, aga täna on tal täiesti tavaline toit, mida
2: see on
0: meiega.
2: See on viga, sa lähed näiteks lapsega kuskile välja sööma. Tihti peal on niimoodi, et sa lähed restorani. Ma ei tea, miks tehakse lastele nii, et on laste menü, on need free kartulid ja siis
0: kananagitsed ja siis pasta juustuga.
2: Ja need viineri, mingid vingud on ju. Et tegelikult võiks ju laste menüüs olla täpselt samad asjad, mis on täiskasvanutel, ma ei tea, need sinimere karbid või nii, aga väiksed lasteportsud. No näiteks, eks ole? No võiks. Aga
0: no, ja siis sa lähed sinna... Valesti elandama.
2: Sa, ei, no ma räägin seda, sa võtad lõpuks selle lapsele selle free kartulid, sest midagi sealt muud ei ole võtta. Noh, võibolla ma ei räägi endast, on ju, aga ma tean seda
1: megasoolased.
0: Ja seda küll, vaat megasoolane ei ole üldse teema. Ega ma arvan, et me oleme lapse sünniga meie toitude see soolasus läinud ikkagi märkimisväärselt vähemaks, kui ta võibolla muidu oli.
1: Üldiselt ütlevad siis selle projekti läbiviijad, et tegelikult kõik algabki kodust.
2: No.
1: Ja ongi vaja harjutada lapsi tervislikuma toiduga, sest et me teame statistikast seda, et meie lapsed on rasvunud.
0: Ja.
2: Maitseainetega saab maitsestada seda maitset, et sa tunned natukene seda soolakust või magusust. Sa ei pea sinna otseselt panema lusikaga soola või siis suhkrut.
1: Ma tean inimesi, kes panevad soola ilma, et nad maitseks toitu.
0: Ma tean
1: kohe juurde.
0: Mm-hmm. Istud restoranis maa ja juba ta paneb, ta pole maitsuki. Ma olen teinekord küsinud, kus pole maitsinud, kui juba, et miks sa paned
2: just
0: soola juurde?
2: Toit tuleb laua peale ja esimene asi, mille ta võtab, on see soolatops.
1: Ja, üldiselt ma olen vist harjutanud ennast vähem soolase toiduga, sest ma tean, et kui minu jaoks on toit normaalne, siis on inimesi, kes ütlevad selle kohta, et see on mage.
0: Mm-hmm. Aga maitsemeeled ongi erinevad ja täpselt, milles Maris rääkis, võibolla harjumus ka ja näed, hakkab mm-hmm. kodust. See tähendab, meie laps siis hakkab alati soola juurde küsima.
1: Ei tea.
0: Ma panen talle juba soolatupsi kaasa sinna lastaja kotti.
1: Mm-hmm. Pane, jah.
2: Aga mõtle natuke
1: selle peale. Aga äkki on selline pisikene, vaata.
0: See on väike, jah. See on kaelagee, vaata.
1: Ei, seal on võinud segamine, et on muu
0: kurburiga seal.

0: säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, kormidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäeva peole.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
3: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
4: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
5: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad

0: tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu Milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
2: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
3: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm on sinuga koos. Maris, Jürgen ja Andres siin.
4: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
4: Öeldakse, et disko pole oluline, punk on põhiline, tahaks praegu...
5: Ikka veel.
4: Tahaks öelda, et kuule raadiot, ära vaata telekat.
5: Telku pole oluline.
4: Telku pole oluline, raadio on põhiline.
3: Selles mõttes, miks mitte, hommikul kuuled raadiot, õhtul vaatad telkot, täiesti okei.
4: Arvad, jah?
3: Ma arvan küll, noh,
4: selles mõttes... Hommikul on siis nagu... kankel või?
3: Ei, noh, selles mõttes mõndas...
5: Ilus. Meil on nii ilus eesti keels.
3: Mõningid saated ju võib ju vaadata sellepärast, et nagu noh, kellegile neid saated ju tehakse ja kui üldse keegi telekat ei vaata, mis siis saab.
4: Ilmunud on top 30 vaadatavamat saadet Ede tabel. See on Emori teleauditooriumi selline mõõdiku uuring.
3: No nii.
4: Ja sihtrühmas 4-aastased ja vanemad Eesti elanikud 30 saadet siin. Mina tulin piiluma, et kuidas Roaldi saatel läks, sest et eelmisel nädalal ju Roaldi saade tuli, kus Roaldi matustel.
5: Tunnistan üles, ei ole näinud, aga tagasi sidet olen siit sealt kuulnud, et väga südamlik saade oli.
3: Just. Mina vaatasin selle saate ära ja ka teise osa ja mina ütlen, et väga super saade. Tõsi, puudutab teemat, mida võibolla kõik ei taha vaadata, see võibolla tekitab sinus mingisuguseid halbu tundeid ja nii edasi, aga minu arust väga austusega ja väga super hästi tehtud saade mulle päriselt väga meeldis.
4: Ma armastan kõike, mida Roald teeb, sest on äärmiselt sümpaatne inimene, teleekraanil meeldib vaadata. Ma ei julenud seda saadet vaadata, ma ootasin seda saadet, ma mõtlesin, et ma hakkan seda vaatama, kui kell sai täpselt nii palju, et seda pidin telekast vaatama, siis otsustasin, ma olen magama, sest muidu ma pärast ei saa magada. Roaldiga matustel 24. Koht selles tabelis ja ma olen täiesti üllatunud, sest ma olin meendunud, et ta on top 10 kindlasti.
3: Ma arvan, ta tõmbab veel üles poole, ma ise arvan seda. Aga vaatame, see läks kohe nii kaugele sinna.
4: No ma hakkasin altpoolt üles poole tulema ja siis ma lähen, ega ma siis kõik ette ei loe, ma lihtsalt kuidagi vaikselt võngerdan. No näiteks eelmise nädalal palju kõmu saanud öökülaline Andres Kõpperiga on 28. Sina vaatasid seda?
3: Ja, mina vaatasin ka.
5: See oli väga tore.
3: Oli küll, jah.
4: Hommik Anuga 17 ja sellest nõks parem saade 15 küsimus 16. Koht, see on küll nüüd teada, mis see põhjus võis olla.
5: Mis see põhjus võis olla siis? Mina ja Anu saadet ei ole näinud.
4: Sest inimestel meeldib mõistatada.
5: Aga jaa, see 15 küsimust, see on, mul ei ole see kunagi.

0: siin
1: oota, mitmes kohal see oli andes see saada?
2: Seitsmes.
1: Aa, ei.
2: Seitsmes koht.
3: No sinna ma oleksin ka kohe varsti jõudnud. Siis on siin...
1: Seitsmes ei olegi nagu nii hea koht.
2: Ei no, aga parem kui 16.
3: Top 10 on ikka pealtnägija, aktuaalne kaamera nädal, õnne, sport, tähelepanu, tegemist on teadusega. Siis Andrese putitatud saade 7. kohale 15 nädalal.
2: No mina arvan, et mina ei mängit seal suurt rolli. Võibolla reede õhtul inimesed tahtsid teda lihtsalt vaadata, et see oli uus formaat ja korra ikkagi vaatsid, mis seal nüüd tehakse.
3: Sinu pärast.
1: Siis mõnda vastasid ka mõnele.
2: Ma võitsin saate, ma oskasin väga palju.
3: Ohoo, palju õnne.
2: Järgi vaatad.
3: No mina eriti ei vaata televiisorit.
2: Aru saadab.
3: Ja hakkasin seda tabelit vaatama, mõtlesin mitte ühtegi saadet. Ja siis oli nii, mis asja ma räägin, ma ju eelmisel nädalal vaatsin esimene stuudio.
2: No.
3: See, kus Kristo on väga...
2: Nii.
3: Seda saadet ma ju vaatsin ja see on kohal number 11.
2: Aga ikkagi...
3: Esimene stuudio.
2: Kõige olulisem ja ikkagi uus dokumentaal sari Urmas Eero Liivilt, Tai Naine ja Andres Õnn.
3: Või?
2: Top 10. See pole mina, see pole see Andres. Et siis sellisel juhul oleks ta kindlasti mõnel muul kohal.
1: Ei, no see on puhas kuld, ma vaatsin seda eile.
2: Vaatsin lõpuni, jah. Ma ei ole veel lõpuni vaadanud seda. Mul jäi seal affide juures pooleli, kus reisikorraldaja Andres ütles, et...
1: Väga kahju.
2: Et kui sa hoiab pähklik käes, siis affid vaatad, et sa oled suur loll aff.
1: Jah, kole ka.
2: Kole.
3: Affid ei hoia siis pähklid käes või?
2: Ei, sina ei hoia. Kui sina hoiad, lähed sinna affide mäele nii-öelda, kus need affid tulevad ja siis kuidagi hoiad seda pähklid käes inimesena on ju. Ja siis ta ütles, et ärge hoidke sellepärast, et see päris aff vaatab, et sa oled kole suur loll aff ja ta mõtleb, miks sinu käes see pähkel on.
3: Ma sain aru, jah, aga põhjus peab olema, et kas siis tavaliselt see suur loll aff käib ja hoiab seda pähklid käes, et ta ajab sind segamini või ta lihtsalt tahtis halvasti inimesel öelda.
1: Seda peab Andrese käest küsima.
2: See ei tule sealt saatest välja.
3: Ja aga mis saade on siis?
1: Mis saade on? See räägib ühest reisijuhist, kes elab Tais, Andres. On leidnud endale Tai naise noore 25-aastase ja nüüd nad korraldavad seal reise. Esimeses saates oli nendega kaasas siis Puketi väikesel sellisel peotuuril. Üks laste ja õpetaja oma mehega.
3: Ja et sa ära märksid, et mehega, mitte lastega.
1: See oli selline huvitav antropoloogiline.
2: Mul oli seal palju äratundmisrõõmu nii palju, kui me võiksid vaadata.
1: Mis äratundmisrõõmu?
2: No ma ka käisin seal Patongi peo tänaval. Ping-pongi showide värgide, Sang Som rum.
1: Sa tegid põhimõtteliselt selle Andrese tuuri ära siis?
2: Tead, ma ei läinud sinna ping-pongi showle sisse.
3: Kas see on suhtesaade või reisisaade?
2: Mõlemat.
1: Mis mõttes?
3: Aga ma ei ole seda näinud, siis ma võin esitada
2: see. See on dokumentaalsaade.
1: See ei ole reisisaade otseselt.
3: Ikkagi suhet tutvustab.
1: Ta tutvustab nagu Taid ka, jah, selles mõttes. Tai kuningriik.
3: Palju seal neid?
1: Ma saan aru, et järgmine saade minnakse mingisuguse grupiga kuskile jällegi rändama.
3: Sinu jaoks, Jürgen, oli see saate, see formaat, et sa järgmisel nädalal tahad seda veel
1: vaadata? Ja vaatasin seda saadet niimoodi, et mul terve aeg oli suu lahti.
3: Veri jõudis pähe.
1: Peamiselt imestusest. Aga...
3: Mõlemad määrata, ma ju ei tea, millest...
2: Tead, sa pead vaatama, sest Andres on väga tore.
1: Ma ei taha,
2: ära rääkida, aga ma räägin ühesega küll ära. Andrese naise nimi on Moona. On ju. Ja ta ütles tead, mis Moona tähendab eesti keeles.
3: Moona?
2: Muna.
3: Oh.
2: Kuidas?
3: Andres ütles...
2: Muna tegi seal. Ma ütlesin, Andres, kuule, see ei tähenda muna. Tule taevas.
3: Tõmbusid Andresele kõne peale või?
1: See kõik, mida ma eile nägin.
3: Ma saan aru, mis sa on. Ma saan aru, mis sa
1: on. Väga hämmingu.
2: Ma tahaks muna süüa praegu.
1: See kõlas nii valesti, Andres.
2: Tellime kaks muna. Või muna tähendab.
1: See kõlab veel nagu halvemini. Sa ei saa siit edasi minna selle naljaga.

0: kuidas teil on, kas teile meeldib vahel kolada nendes majades, mis on tegelikult nagu justkui nagu maha jäetud, seal enam tegevust ei toimu, aga on suured majad ja pikad koridorid ja kas teile meeldib teine kord seal
1: ei,
0: ringi
1: meeldib,
0: vaadata?
1: Ei, sinna ei tohi minna.
0: Aga kui tohib?
1: Meeldib.
0: Meeldib, jah. Sest
1: aga
0: ma tean,
1: ei tohi kusagile minna.
0: Ja mul on ühe head sõbrad, kellele ka õudselt meeldib käia kolamas nendes mahajäetud majades, et kuidagi nagu põnev on vaadata, mis elu siin on olnud ja kuidas seal on olnud.
1: Isegi mingisugused sotsiaalmeediagrupid on olemas, kus antakse jälgi, kuhu minna midagi vaatama. On kuskil midagi maha jäetud, kuhu saab sisse.
2: Aga mingitesse kohtadesse tehakse ju ekskursioone.
0: Ja mina käisin nädalavahetusel ühes sellises, käisin siis 40 aastat tegutsenud Viljandi vana haiglas ja seal sai siis käia, nad tegid ekskursioone, haigla töötajad seal siis need ekskursioone vedasid ja rääkisid juurde ka ja tead, ma ütlen sulle, et 22 000 ruutmeetrit, see oli selline ikkagi päris suur kolakas ja seal oli päris lihtne ka ära eksida, päris mitu tiiba ja alles aasta aega tagasi ju tegelikult Viljandi haigla täiesti toimetas.
1: 22 000 ruutmeetrit. See on sama suur kui Silvia Ilvese uus kodu.
0: Aa, neil on nii suur kodu või? Võib olla.
2: Äkki saab seal ka ekskursioone teha.
1: Kindlasti varsti saab.
0: Ma käisin seal ringi ja seal tõesti veeti erinevatesse osakondadesse ja kuni sinna maani välja, kus siis need lahkunud seal külmas hoitakse ja lahkamist tehakse ja need millegi pärast on ikkagi endiselt seal keldrikorustel haiglates.
1: Kis kus selles roa valdi saateks praegu ära?
0: Ei, need olid ju tühjad, aga seal lihtsalt on ühel hetkel, kui haiglas ikkagi elu jätad, kuhugi peab su panema kuhugi külma.
1: Kinnimajas oled ka käinud ekskursioonil Rummus?
0: Ma olen käinud töötavas Tallinna vanglas päästega tutvumisõppusel, jah, et kui seal kunagi midagi peaks juhtuma, et siis me natukene seda maja teame.
2: Kuulegi sa ei seal Patarei vanglas käia ka?
1: Merekindluses.
2: Vaatamas neid vangikonge.
1: Päris retsid.
2: Kole.
1: Ja kas sa said mingi elamuse sealt Viljandi, sealt midagi sellist, mida sa ootasid?
0: Absoluutselt.
1: Või see oli kõik aimatav, mida sa nägid seal?
0: Ei, väga aimatav ei olnud, noh, natukene nii ja naa. Meil olid seltskonnas mõned inimesed, kes on seal samas haiglas sündinud ja kui sünnitus osakonnas käisime, siis üks noor me sellistas oma emale, mis palatis ma sündisin, number 5. Siis vaatasime seda palatit, tal oli tore vaadata,
2: ta polnud
0: seal käinud. Ei, tal meelde ei tulnud, aga...
1: Kas oli mingi 6-7 aastane laps, kes eristas, kuidas ema mäletas, mis palatis mul neli last ma küll ei mäleta.
0: Tema ema...
1: Sa oled sünnitama, sa ei mäleta ju mitte midagi.
0: Ja siis tema ema töötas selles haiglas ja oli sünnitusosakonna juht lausa ja siis ta teadis täpselt seda palatit, kus see poeg tuli. Ei, see poeg ei olnud 7 aastane, see oli pigem seal 30-ndates. Aga igasugused lugusid räägiti selle haigla algusajadest, kuidas siis patsiendid ka ise teritasid nõelu, sest nõelu kastati.
1: Olge valmis, noormed, olge valmis mulle kunstliku hingamist tegema, sest ma varsti viskad pildid.
0: Sulle ei meeldi nõela, jah. Aga siis ma ei saagi rääkida sellest.
1: Räägi, ma proovin lihtsalt ennast välja lüütada.
0: Nõelu kastati seal mitmeid kordi, sellest suuremaid ja
1: eksemaid.
0: Teritati nõelased,
1: sa ütlesid.
0: Jah, koha pikemalt haiglast, need pandi ise ka tööle seal haiglas.
1: Kas sul on ruum või?
2: Kas sul on varis süstla hirm?
1: Jaa.
2: Aga sa, kui sa lähed verd, vaata...
1: Jaa, mul antakse see nuus piiritus.
2: Ongi, jah?
1: Jaa, ma ütlen,
2: minu eest ka küsitakse ka.
1: Ja siis ma igaks juks võtan. No, mul ei juutu, aga ma tunnen seda, kuidas mul hakkab siin...
2: Aga see millise, kas siis, kui juba süstal välja võetakse sahtlist?
1: Ei, see mõte. Ma kütan ennast üles selle mõttega, jah.
0: Aga igal juhul ma tean seda, et nüüd enam seal ekskursioone ei tehta. Need olid viimased ekskursioonid ja minu see Viljandi teater isegi tegi seal etendusi seal haiglas. Kuidagi niimoodi, et nad liikusid ruumist ruumi ja kuidagi nagu selline päris äge näidendi formaat oli tehtud.
1: Väga äge.
0: Sa käisid vaatamas?
1: Ei, ma tean, et nad ei käinud, aga ma tean, et väga paljud minu tuttavad käisid seda vaatamas ja eks tänapäeval läbi sotsiaalmeedia väikeste selliste jutuklipikeste on võimalus ka osa saada sellest.
2: Aga mis nüüd siis saab sellest vanast Viljandi haiglast?
1: Parklaks!
2: Sinna tuleb ju uus spa, et siis on vaja parkimiskohti, et siis parkimismaja tehakse sellest.
0: Praegu on ikkagi plaan haigla hoone müüki panna ja kui keegi seda üldse ei taha, siis ikkagi lammutatakse see maa. Aga ma ei kujutagi ette, me ka sel sõpradega rääkisime, et noh, kui ostaks ära, mida teha sellega? Mitte midagi vist. mis sa teed nii 22 000 ruutmeetrit?
2: Nii suure majaga Viljandis, ma ei kujuta ette.
0: No hotelli hakkad sinna ehitama, esiteks ei saa täis ja milline raha siis on lihtsalt juba uus nullist ehitada.
2: Ei tundu jah, nagu väga perspektiivikas.
1: Ma mõtlesin väga selges Eesti käes parklaks.
0: No ja siis peab ju maha lammutada.
1: Ei, no seda parkimismajaks ka teha, iga see palat on ükki ühel auto.
2: Eks sellise parkimismaja, et kõik Viljandi inimesed saavad oma auto sinna
1: parkida. Ja tead, mis on hästi populaarne ja hea soovitus, vaat ma tahaks nüüd mingisugust väikest kopikat sellest endale saada, on ju need minilaud. Et sa teed sinna minilaud.
0: Kui hea mõte!
1: Ja kui maha ei müü, siis lihtsalt paned selle garaaži ukse sinna ettevõtte ja saad need välja rentida. Inimesed saavad oma asju ladustamas käia, sest tänapäeval ei ehitata ju neid keldreid ja väga paljud inimesed on asju nii palju. Ja miks mitte Viljandi haiglas teha minilaud.paradiis hot.
0: Maris Kõrvitsa minilaud, te ise ära mõtle, kus hakkab viskama sisse. Ma mäletan
2: üleks teha sellest põgenemist toa tervesse.
0: Seda ka, see käis meil ka mõttena läbi.
2: Tervesest majast.
0: Ja siis saati saagi kunagi välja.
2: Nädal aega oled seal sees.

0: täna kolmes . 19:30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21:30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine , 1 kilogramm , 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris , 7 × 40 grammi , 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
2: hea , kui on katus pea kohal ja veel parem , kui ta on terasest . taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu Katus . valikus mitmed katuseprofiilid , vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele . kõik see karukatus.ee .
3: see on Annika . Annika kummik jäi seeni korjates mudasse kinni , aga metsas liikudes kulutab ta 380 kilokalorit , maandab stressi ja parandab vereringet . iga liikumine on kasulik ja eriti tore on liikuda 23.–30. septembrini toimuval spordinädalal . vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel .
4: otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust ? ainus kindel valik on parim valik . Nibe soojuspumbad , loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse . tutvu lähemalt kliimaseade.ee .
5: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega . uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. tule leia endale uus kodu Tartu lähedal . uuri lisa www.raadiraja.ee .
0: tegutse täna , soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed , uksedlukud.ee . sinuga on Liis Lussmägi , sa kuulad raadiot Star FM .
6: ilma teeb hüpoteeklaen , aitame su plaanid käima lükata , hüpoteeklaen.ee .
7: ilm täna on muutliku pilvisusega , kohati sajab hoovihma , õhtul jõuab saartele uus sajuala . ja tuul täna on vali , soojaga 15-18 kraadi .
6: arendad ja ehitad ? küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee .

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand lisainfo ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik. Ehitusaabet sees on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8 mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Oho,
4: aga mis seal valikus on? Sajad

0: otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
1: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Hea pastasõber, usalda alati oma kõhutunnet. Kui ostad korraga 2 Tartu milli pastat, võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AM-servist. Vaata lähemalt tartumill.ee.
3: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Cityalkos. Super!
4: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Sealhulgas näiteks Perit Soodaki haarav teos Karulõks. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Suvi serveerib, Jazz Kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Kuukaart, alati puhas auto.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollight pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Nutikad hinnad ka raudas. Standard kuumarufrituur 4 liitrit 29,90. LG pesumasin kuivati 9 kilo 349 eurot. Ja Gerheri vee- ja tolmuimeja 69,90. Ustaga

külastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
1: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
2: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati lai valik tooteid nutikate hindadega.
1: Õhuvarskendaja, rätiku...
3: Laupäeval 19. septembril kell 12 Põhjakeskuse 18. sünnipäevapeole.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. sbsgrupp.ee
6: Emma Issi Kiitfest tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud

0: ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
1: Ostes eestimaist kaupa Coopist, toetad kohaliku elu. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga. Max ja Moritz delikates sea hakkliha 300 grammi Coopi kaardiga vaid 1,99 ja Kulli Farm õrrekanade munad M10 tükki vaid 2,19. Coop. Eesti meeldivaim toidupood.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
7: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee
8: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee
10: Ilm täna on tuuline, tuul on võimas 21 meetrit sekundis ja täna sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartel uus sajuala, sooja 15-18 kraadi.
11: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutin ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema võlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised, vaata joonised olid. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Poole teegalt. Troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talle broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis? Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
5: Emma isi kiitvast tuleb jälle.
6: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
7: Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad.
6: Ja piletid on müügil piletitaskus.
8: Emma issi, palun lähme kiitsfestile!
9: Ka soed vajab värskendust. Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
12: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
13: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
14: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
15: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas.
16: Vellalaab, teie tervise ja heaolu heaks. Vellalaab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Vellalaabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte vellalaab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
17: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s.
18: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tööriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused ainult nädalavahetusel. Porgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele -30%. Sea avatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtlen neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes. 19.30 multifilm Rio, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis. Täna õhtul TV3-es.
1: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
2: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni miinus 50%. Fiskars tooted kuni miinus 50%. Kärcher tooted kuni miinus 40%. Osta bauhof.ee.
3: Männimetsa vahel ja Liivaranna ääres ootab Roosta puhkekülas imeline sügis ja tõeline seenehooaeg. Tule pere või tiimiga puhkama, naudi mõnusaid puhkemaju, sooja sauna, häid maitseid ja rahulikku loodust. Ning ehk viid koju ka korvide ja seeni. Sügis Roostal on lihtsalt imeline. Tutvu võimalustega roosta.ee.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Oho, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised.

0: otse sinu ukseni . kasuta võimalust ja telli Barborast .
1: kujutle , et su firmasse astub üks päev sisse elevant . ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi , meenutab segadus tööpäeva lõppu . ja siis tuleb SBS Grupp . likvideerib nii mustuse kui selle , mis jäi elevandist tualetti . SBS Grupp , parim koristusteenus parima hinnaga . see on lubadus . puhtalt sinule . sbsgrupp.ee
2: kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal , õhus , merel ning info- ja küberruumis . kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet . vali karjäär kaitseväes , sest sellest võidad sina ja võidab Eesti . vaata teenistusvõimalusi kra.ee
3: komöödia Valede võrgus .
4: osades Ott Sepp ,
3: Marika Barabantšikova ,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblov .
4: komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus .
5: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti . see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
6: parimad pakkumised on Rimis . säästa kohe .

0: Rimi , tark valik .
1: aga miks just mööbliaid , sest kaup on kohe laos , transport koju kiire ja 0%-line järelmaks terveks aastaks . külasta mööbliaid ta iga päev Tartus Astelbaju 1 ja Peetris Tuleviku tee 8 . mööbliaid , stiil , mis kestab .
2: tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril . Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega . uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal . uuri lisa www.raadiraja.ee .
0: kodu sinu moodi , brändid , mida armastad . pluss liikmetele Xiaomi tele ainult 279 eurot . robot tolmuimeja 509 eurot . telli täna ja saad kätte juba homme . Kaup 20.

0: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 €, nugadega oksapurustaja 59 € ja akukettsaag 49 €. Lill, alati väärt.
1: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
2: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM. Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
3: Ilm täna on muutliku pilvisusega, kohati saab hoovihma, õhtul jõuab saartele uus sajuala. Ja tuul täna on vali, soojaga 15-18 kraadi.
1: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee.

hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis. Suuhooldustooted Sensodyne kliendikaardiga -30% ja juuksehooldustooted Rich kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassi uksed. Tegutse täna, ära küta õhku. Uksedlukud.
4: Mind jäetakse ööseks laadima, isegi väljapääsu teele, täiesti järelvalveta. Mõnikord visatakse mind ka diivanile, voodisse või radiaatori kõrvale, kus õhku napib ja kuumus kasvab. Selline hoolimatus ajab mind sõna otseses mõttes põlema.
5: Liitiumioonaku on võimas kui tundlik energiaallikas. Hoia liitiumioonakut sama hoolikalt nagu hoiad ise ennast. Nii väldid ohtlik üllatusi.
6: Jooksusõbrad, Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris.
7: Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja Tallinnat kogu perega.
6: Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
8: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
9: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
10: Kuidas?
9: 3 esimest tarnet on tasuta.
10: Ohoo, aga mis seal valikus on?
9: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
10: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
9: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
11: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
12: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik. Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik, rebi ja naudi. Suvi serveerib, Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart, alati puhas auto.
14: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.
15: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
16: Meie hea maitse saladus on soov luua hetki, mida koos nautida. Osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu. Vaata almakampaania.ee.
17: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
18: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12-19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
19: Maximas on suured pakid nüüd veelgi odavamad. Mineraalvesi Vitautas 6 x 1,5 liitrit Aitäh-kaardiga vaid 3,99. Hommikuhelbed Nestle Aitäh-kaardiga 3,99. Maxima, nii suur, nii odav.

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed. 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
4: Uus Chicken linnas.
5: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee.
7: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome super lipsi. Proovi super lemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
8: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
10: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
12: Tähistame Parkside 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akulehe puhur 59 eurot. Nukadega oksapurustaja 59 eurot. Ja akuketsaag 49 eurot. Lille alati väärt.
13: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
14: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
15: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
16: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rivis. Rössait osta Eesti Vagar 500 grammi 69 senti ja jahvatatud Kohv Löfbergs 500 grammi 5,79. Rimi. Tark valik.

0: astu läbi Tallinnas ja Tartus või vaata masku.ee.
1: Emma Issi Kidfest tuleb jälle.
2: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
3: Laval on Keter Jani, Lola Jantin, paljud teised vahvad esinejad.
2: Ja piletid on müügil piletitaskus.
4: Emma Issi, palun lähme Kidfestile!
5: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
7: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Parimad uued ja vanad hitid Raadio Star FM.
9: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
10: Ilm täna on tuuline, tuul on võimas 21 meetreid sekundis ja täna sajab hoovihma. Õhtul jõuab saartel uus sajuala, sooja 15-18 kraadi.
11: Baby, if I told you that all is wrong and bad, I'd be just like the rest

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

0: säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisustusmööblit, korvidelt ning kastidelt, voodipesult, kardinatelt, käterätikutelt, madratsitelt ja veel paljult muult. Osta ka jysk.ee.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akulehe puhur 59 eurot, nukadega oksapurustaja 59 eurot ja akuketsaag 49 eurot. Lidl, alati väärt.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisid Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
1: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalaab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalaab.ee
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
4: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
5: Mis, Aafrikasse kolid või?
4: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
5: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
4: uksedlukud.ee Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Panu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahvamuuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee
10: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee Tööriistamaailm, kõik mis vaja!
11: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
12: Aga miks just mööbliäit? Sest kaup on kohe laos, transport koju kiire ja 0%-ne järelmaks terveks aastaks. Külasta mööbliäita iga päev. Tartus Astelbaju 1 ja Peetris Tuleviku T8. Mööbliäit. Stiil, mis kestab.

0: Ehitus ABC-s on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks LED-valgusti Sopot 37,90 eurot tükk ja Kärcheri vee- ja tolmuimeja VD3 69,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev.
1: Sügisesed maitsed alati väärt. Värske sügissaak juba saadaval Lidli poodides. Alates neljapäevast varajane kartul Lidl plussiga 1 kilogramm 27 senti. Talleg broiler 1 kilogramm 2,79 ja kreeka pähklid 500 grammi 5,99. Lidl alati väärt.

0: masku.ee.
1: emme issi kiitfest tuleb jälle.
2: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rantin, paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus.
3: Emme issi, palun lähme kiitfestile.
0: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Monsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde, saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
6: Uus Chicken Linnas.
7: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Coca-Cola 0,33 liitrit vaid 59 senti. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Osta bauhof.ee.
9: Lidlis on super nädala lõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand Lidl plussiga 1 kilogramm 39 senti. Lidl plussiga valitud gelatelli jäätistele -30%. Sea abatükk 1 kilogramm 2,29. Lidl alati väärt.
10: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
11: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt Kaup24.ee.
10: Maxima teeb seda jälle. Neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad, paperitooted ja kodukeemia poole hinnaga. Ainult neljapäevast laupäevani. Ainult aitäh kaardiga. Ainult Maximas.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
13: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Homme on oodata üsna pilvist ilma. Sajab hoovihma, õhtul on saartel ka äikese võimalus. Ja homme päeval on sooja 15-18 kraadi.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Kus ning saunamaailmas ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märgsõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
1: Mis? Aafrikasse kolid või?
0: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
1: Väärt mõte. Mis see kontakt oli?
0: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna. Ära küta õhku. uksedlukud.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine, erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hei jooksusõbrad! Noblessner kutsub Elke Tallinn Run 26. septembril Noblessneris. Elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run, lisainfo ööjooks.ee.
4: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
5: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
4: Viikend.ee. Eesti parim valik.
6: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Knorri erinevad kiirnuudlid. Ostes 4 pakki, maksad kõigest 2 eurot. Ja Koopi erinevad topsijogurtid. Ostes 3 tükki, maksad vaid 1 euro.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Suvi serveerib. Jazz kuukaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz kuukaart. Alati puhas auto.
9: Ära maksa Oraido tüüpidele. Tule Bauhausi suurmüügile. Suurepärased pakkumised aia kodu- ja ehituskaupadele ning suured säästud. Vaata lähemalt bauhaus.ee.
10: Juustuburger on McDonald's Super Combo pakkumises tagasi. Vali Super Combo juustuburgeri ja Chicken McNuggets 4 tükiga vaid 5 euro ja 60 sendi eest. Kui soovid midagi enamat, võta suur Super Combo vaid 70 sendise lisatasu eest.
11: Emma isi kiitfest tuleb jälle.
12: Eesti kõige lahedam laste festival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
13: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
14: Ja piletid on müügil piletitaskus.
15: Emma isi, palun lähme kiitfestile.
0: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Või croissant 29 senti. Lidl, alati väärt.
16: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema võlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaatrioonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle, 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super! Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 14. septembrist. Muretaina küpsised seesamiseemnetega 210 grammi 1,19. 100%-line õunamahl 1 liiter 99 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
7: Meie oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
8: Kogu oleme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken Linnas.
9: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
10: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 55 senti. Lühike kurk -36% kilohinnaga 1,59. Maxima, see mis vaja.
11: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
12: Tule Raadiraja kodude avastuspäevale 24. septembril. Eesti Rahva Muuseumi lähedal Tartu külje all asuv Raadiraja ootab sind tutvuma uute kodudega. Uue näidiskodu ja vabade korterite uksed on avatud 7 tundi järjest kella 12.19. Tule leia endale uus kodu Tartu lähedal. Uuri lisa www.raadiraja.ee.
13: Suurima valiku eestimaiseid piimatooteid leiad soodsalt Koopist. Soodsa hinnaga Estover Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 3,19 ja Alma kodujuust 500 grammi vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
14: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
15: Mõnusat nädalavahetust. Sa kuulad raadio.

0: ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
1: Ka homne ilm on pilvine ja sajab vihma. Õhtul on võimalus ka äikeseks. Ja homme päeval on sooja 15-18 kraadi.
0: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: täna kolmes . 19.30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: Maxima teeb seda jälle . neljapäevast laupäevani on valge hinnasildiga tööstuskaubad , paberitooted ja kodukeemia poole hinnaga . ainult neljapäevast laupäevani , ainult aitäh kaardiga , ainult Maximas .
2: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
3: mis , Aafrikasse kolid või ?
2: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
3: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
2: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
4: issi , ma tahan oma lemmikkala .
5: oot , mis lemmikkala ?
4: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
5: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll esvakalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud esvakalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
6: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
7: hea pastasõber , usalda alati oma kõhutunnet . kui ostad korraga kaks Tartu Milli pastat , võid võita Toyota Corolla Cross hübriidi AmServist . vaata lähemalt tartumill.ee .
8: Kanal 2 esitleb . bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s . koos uue ja lõbusa telemänguga , kus selgitame välja , milline on keskmine eestlane . suur loto kolmapäev . sellised me oleme . kolmapäeviti kell 20.30 Kanal 2-s .
9: meie hea maitse saladus on soov luua hetki , mida koos nautida . osta nüüd Alma sulatatud juustu ja võid võita Philips Ambilight teleri või teisi toredaid auhindu . vaata almakampaania.ee .
10: kolesterool koguneb vaikselt , kuni ühel päeval muutub see probleemiks . Bellalab , punane pärmiriis , musta küüslaugu , astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega . kui oluline on kolesterooli tasakaal , südametöö ja igapäevane energia , vali lahendus , millele saab loota . avasta kvaliteet , mis on läbimõeldud kuni viimase detailini . Bellalab.ee

0: kuula Raadio Star FM hommikuprogrammi parimaid hetki igal laupäeva ja pühapäeva hommikul 8-10.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid. HBO Max ning Paramount Plus hitid kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 € eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses. Vaata charma.ee.
4: Emma Issi Kidfest tuleb jälle. Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas. Laval on Keter Jani, Lola Rand ning paljud teised vahvad esinejad. Ja piletid on müügil piletitaskus. Emma Issi, palun lähme Kidfestile.
5: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärcher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
6: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
7: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
8: Komöödia Valede võrgus.
9: Osades Ott Sepp,
8: Marika Barabantšikova,
9: Indrek Taalma
8: ja Kaia Skoblov.
9: Komöödiateatri etendus
8: Valede võrgus.
10: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Triibio nõudepesumasina tabletid 25 tükki Koopi kaardiga vaid 6,49 ja Woollite pesukeel 3,6 liitrit vaid 11,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
11: Otsid oma kodule maailma tõhusaimat küttelahendust. Ainus kindel valik on parim valik. Nibe soojuspumbad, loodud spetsiaalselt Põhjamaade tingimustesse. Tutvu lähemalt kliimaseade.ee.
12: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
13: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Vaatame üle ka ilmaolud ja homme on ilm suhteliselt pilvine. Sajab hoovihma, õhtul võib tulla ka äikest. Ja soojakraadid 15 kuni 18.

arendad ja ehitad, küsi arenduslaenu hypoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hypoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hypoteeklaen.ee.

0: täna kolmes . 19:30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21:30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku .
2: mis , Aafrikasse kolid või ?
1: ei , tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed . mõtlesin , et kaua ma venitan , teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada .
2: väärt mõte , mis see kontakt oli ?
1: uksedlukud.ee , kvaliteetsed ja soojapidavad Viljandi aken ja uks , aknad , välisuksed ja terrassiuksed . tegutse täna , ära küta õhku , uksedlukud.ee .
3: super , super , super uudised Aldar Eestilt . septembris joome superlipsi . proovi Superlemon , Super Orange , Super Cola ja Super Energy lipse , sest 24 purki on super , super hea hinnaga . leia limonaadid lähimast Superalkost või Citialkost . super !
4: ehituse abc's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga . näiteks Aiamaa mustmuld Biolan 60 liitrit 3.20 eurot kott ja Männikoore mulch 50 liitrit 4.30 eurot kott . kõik vajalik maja parima hinnaga iga päev .
3: õlivahetuse Ekspress Tallinnas Iru , Sahaloo tee 36 , Põhja-Tallinn , Maleva 2 , Tartus Rehepapi tee 4 . meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks , ilma aja broneerimiseta . õlivahetuse Ekspress , kiire , lihtne ja murevaba .
5: ja Märt alustab tõusmist , ees on 30 astet , seljas 8 kilo kirjanduste siht , silme ees jõuda matemaatikatundi koolihoone teisel korrusel , võetud on 5. aste , 10. tempo hoiab ja Märt on üleval !
6: iga liikumine on meile kasulik ja eriti tore on liikuda 23-30 septembrini toimuval spordinädalal . vaata lähemalt liigume.ee ja liigu omal moel .
7: ära maksa Oraido tüüpidele , tuleb Bauhausi suurmüügile . suurepärased pakkumised .

Õngastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal ohtu.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Ville Viiking laste jooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Rand, lisainfo ööjooks.ee.
1: Viikendi sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsuvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Suvi serveerib. Jazz Q-kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuumakse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulet.ee. Jazz Q-kaart. Alati puhas auto.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon 113 tükki 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber 1 rull 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Emma issi kiitfest tuleb jälle.
7: Eesti kõige lahedam lastefestival toimub 18. oktoobril Kultuurikatlas.
8: Laval on Keter Jani, Lola Rankin, paljud teised vahvad esinejad.
9: Ja piletid on müügil piletitaskus.
10: Emma issi, palun lähme kiitfestile.
11: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
12: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
13: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
14: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
15: Homme on oodata üsna pilvist ilma. Sajab hoovihma, õhtul on saartel ka äikese võimalus. Ja homme päeval on sooja 15-18 kraadi.
16: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: täna kolmes. 19.30 multifilm Rio, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis. Täna õhtul TV3-es.
1: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
2: Järgmisel talvel jätan kütteraha oma tasku.
3: Mis? Aafrikasse kolid või?
2: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan. Teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
3: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
2: uksedlukud.ee. Kvaliteetsed ja soojapidavad. Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku. uksedlukud.ee.
4: Issi, ma tahan oma lemmikala.
5: Oot, mis lemmikala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Ja, ja. Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tomi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: oleme Liven. Me ei arenda kinnisvara. Me ei tee kortereid. Me teeme kodusid. Ja sa küsid, kuidas üks arendaja saab luua kodu. Ainult mina saan enda kodu luua. Siis täpselt nii me teemegi. Sinuga koos. Vaata kuidas liven.ee.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Piknik rebitavad juustupulgad värskest mozzarellast. Alusta uut õppeaastat maitsva ja tervisliku suupistega. Sobib ideaalselt lõunakarpi. Suurepärane kaltsiumi ja valgu allikas. Piknik. Rebi ja naudi.
4: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
7: Mõnusat nädalavahetust! Sa kuulad raadiot Star FM.
8: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
9: Ka homne ilm on pilvine ja sajab vihma. Õhtul on võimalus ka äikeseks. Ja homme päeval on sooja 15-18 kraadi.
10: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Mälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Järgmisel talvel jätan kütte raha oma tasku.
4: Mis, Aafrikasse kolid või?
3: Ei, tellisin kodulehelt uksedlukud.ee soojapidavad aknad ja uksed. Mõtlesin, et kaua ma venitan, teen oma kodu korda ja järgmisel talvel on soe ja soodsam elada.
4: Väärt mõte, mis see kontakt oli?
3: uksedlukud.ee, kvaliteetsed ja soojapidavad, Viljandi aken ja uks, aknad, välisuksed ja terrassiuksed. Tegutse täna, ära küta õhku, uksedlukud.ee.
5: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

hõlgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: Uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu. Telekanalid, üle 5000 filmi ja seriaali. Go3 originaalid, HBO Max ning Paramount Plus hitid, kõik ühes kohas. Liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus. Pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini. Lisainfo aadressil go3.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: elamuslikud rajad kõnniks, jooksuks või keppikõnniks. Lisaks Villa Viiking lastejooksud Noblessneri südames. Naudi kaunist Põhja-Tallinnat kogu perega. Elke Tallinn Run lisainfo ööjooks.ee.
1: Suvi serveerib. Jazz Kuu kaart puhastab. Kasuta liitudes koodi suvi ja saad esimese kuu makse poole hinnaga. Pakkumine kehtib kuu lõpuni. Vaata lisaks jazzpesulat.ee. Jazz Kuu kaart. Alati puhas auto.
2: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
3: Osades Merle Panniste ja Raivo Eedam.
2: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
4: Duetid. Viikendis sünnipäeva puhul kõik riided ja jalatsid 20% soodsamad. Külasta lähimat kauplust või vaata meie e-poodi.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Tegutse täna. Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. Uksedlukud.ee.
6: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
7: Vaatame üle ka ilmaolud ja homme on ilm suhteliselt pilvine. Sajab hoovihma, õhtul võib tulla ka äikest. Ja soojakraadid 15 kuni 18.

arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. hüpoteeklaen.ee

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli taskulõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõnna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtlen 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: saadi kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu välja.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: täna kolmes. 19.30 multifilm Rio, loomulikult eesti keeles. 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis. Täna õhtul TV3-es.
1: Buduaari laivturg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
0: Tegutse täna! Soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed. uksedlukud.ee.
3: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
4: Homme on oodata üsna pilvist ilma. Sajab hoovihma, õhtul on saartel ka äikese võimalus. Ja homme vaeval on sooja 15-18 kraadi.
3: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal

0: täna kolmes . 19.30 multifilm Rio , loomulikult eesti keeles . 21.30 Oskar Lutsu laupäevased aastaajad jätkuvad sügis . täna õhtul TV3-s .
1: uus hooaeg on algamas ja ees ootab veel rohkem vaatamist väärt sisu . telekanalid , üle 5000 filmi ja seriaali . Go3 originaalid , HBO Max ning Paramount Plus hitid , kõik ühes kohas . liituge Go3 TV Plus paketiga vaid 12,99 euro eest kuus . pakkumine kehtib uutele klientidele kuni 30. septembrini . lisainfo aadressil go3.ee .
2: Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 tudengiheine 1 kilogramm 4 eurot ja 99 senti . Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris 7x40 grammi 1 euro ja 95 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: halloo , Ivo siin . Kutsuti just pehme mööbli reklaami . ütlesin , et kui pole Ameerika oma , siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi . istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne . siis on pehme . aga seda saab proovida ainult kodusalongis Charma Järve keskuses . vaata charma.ee .
5: Buduaari live turg laupäeval , 10. oktoobril kell 11-16 Lasnamäe tsentrumis . tõeline ilu ja moemöll ootab sind . kohtume Lasnamäe südames . rohkem infot buduaar.tv3.ee .
6: tegutse täna . soojapidavad ja kvaliteetsed aknad ja uksed . uksedlukud.ee .
7: ilma teeb hüpoteeklaen . aitame su plaanid käima lükata . hüpoteeklaen.ee .
8: ka homne ilm on pilvine ja sajab vihma . õhtul on võimalus ka äikeseks . ja homme päeval on sooja 15-18 kraadi .
9: arendad ja ehitad , küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel . meiega liigud edasi ka siis , kui pank viivitab . arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda . ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS . enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee

0: Rahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaal lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaalt.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Feeri nõudepesu kapslid Platinum Lemon. 113 tükki, 13 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline Velvet Turbo majapidamispaber. 1 rull, 2 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
5: Ilma teeb hüpoteeklaen. Aitame su plaanid käima lükata. hüpoteeklaen.ee.
6: Vaatame üle ka ilmaolud ja homme on ilm suhteliselt pilvine. Sajab hoovihma, õhtul võib tulla ka äikest. Ja soojakraadid 15-18.
7: Arendad ja ehitad? Küsi arenduslaenu hüpoteeklaenu kodulehel. Meiega liigud edasi ka siis, kui pank viivitab. Arenduslaen ja ärilaen annavad sulle vabaduse tegutseda. Ärilaenu kuni 6 miljonit eurot pakub hüpoteeklaen AS. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga hüpoteeklaen.ee.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi kolm aastat.
0: See ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema olla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle neli korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: saadi kätte. Kus nad kätte saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi, aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühe sõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad ei kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösetti korralikult.
2: Dessert lusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: See ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lamp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema olla.
1: Teine kimus Tomi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtlen 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühe sõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest ausalt öeldes.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingit plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutan ette, kui istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid ööseti korralikult.
2: Dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, et istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema mõlla.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi
2: nad kätte. Saadi siis?
0: Ilmselt troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austades.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.

mu silmad ees aukustunud, kuid taevast keerleb, keerleb lund. Kui tuleb ära, on mu mälestustes tuhmunud, kuid süsi hõõgub, hõõgub tund, siis sinu suu on kogu külm, on kogu külm, on kogu kuu, on kogu

Tahad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu V-spaas? Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid 8 ööks luksusliku mulje.

külgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märgsõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäeva.

0: siis need väikesed pinturongid panid siis plehku neli korda oma aedikust.
1: Ma arvan, nad olid kaua mingi plaani ette valmistanud.
0: Ma kujutin ette, istusid laua taga.
1: Koosolekud käisid öösiti korralikult.
2: Nad dessertlusikaga kaevasid enda lauku niimoodi mingi 3 aastat.
0: Ma arvan, nad istusid öösel niimoodi, et ühel oli tasku lõmp suus vaata, et nad ei tahanud tuld põlema panna.
1: Teine kimus Tobi kõrval.
0: Jah, need sinised vaata joonised oli. Looma ja plaan oli. Siis, aga mõtle 4 korda edukalt. Noh, selles mõttes mitte edukalt, et nad ikkagi
2: kus
0: saadi kätte.
2: Kus nad kätte saadi siis?
0: Ei, troopika majast kuidagi aedikust välja saanud, aga majast välja ei saanud.
2: Majast nad välja ei jõudnud ühesõnaga.
0: Ei jõudnud, jah.
1: Mul on väga kahju pinturongidest austu väljas.
2: Et nad välja ei saanud või?
0: Nunnud nimed on neil ka, Maru ja Maimu.